проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vigyam azt a fa, Jodin FM.
1: Класне радіо. В дорогу.
3: Привіт, Радіо Пульс! Це Поліна Дашкова. І разом з Максом Бурлою ми випустили ремейк на легендарну пісню «Понад хмарами».

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним залежам.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
7: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
9: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» готель і étterem Яноші. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Helikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилювання.

0: спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. «Вона опікунка була багатьом і самому мені». Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав, «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав, «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з трансільванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав, «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами. Спілкуйтеся і допомагайте.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рубрикунkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy?
5: akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Оберегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
8: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt végség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
9: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
10: У нас ви отримуєте
9: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
10: Берегівський район,
9: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
10: 097 966 02 50.
5: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
11: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099 555 37 39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
12: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39,

0: біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
1: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-474 számú rendelete.
2: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу слухали.

0: időben megadta számára a szükséges orvosi segítséget, tájékoztat a 103 Закарпаття.
1: На Берегівщині 10-річний хлопчик врятував свою маму. Коли жінка вчасно не повернулася до будинку, син запідозрив недобре і пішов шукати її в темний сад. Виявивши матір на землі непритомною, хлопчик діяв як справжній рятувальник. Перевернув її на бік у безпечне положення, зателефонував на екстрений номер 112 та покликав на допомогу сусідів. Щоб медики не втрачали час на пошуки адреси, дитина зачинила собаку і вибігла на вулицю зустріти автомобіль швидкої допомоги. Завдяки його уважності, рішучості та правильним діям бригада швидко дісталася до пацієнтки та надала необхідну допомогу. Про це інформує 103 Закарпаття.
0: Прогноз по напокбан Аканікула екерулі тершегюнкет.
1: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya rádiószlukhacsám, tovassó jövő a sportom. Gólzáporos győzelmet aratott Németország a VB-n. A négyszeres világbajnok 7-1-re küldötte Curaçaót. A németek meccse a korai góljával szereztek vezetést, a karibi újonc azonban Comerencia révén még egyenlített. A folytatásban Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav és a duplázó Havertz találataival a németek fölényesen nyertek. Julian Nagelsmann szerint egy-egy után türelmesnek kellett maradni, a második félidőben pedig megérkezett az a ritmus és az intenzitás, ami magabiztos győzelemhez kellett. A másik mérkőzésen Hollandia 2-2-re végzett Japánnal. Van Dijk és Summerville góljaira Nakamura, majd a hajrában Kamarada válaszolt, így az ázsiaiak pontot mentettek. Німеччина здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу, розбивши Кюрасао з рахунком 7-1. Рахунок відкрив Німеччина, а дебютант із Карибів завдяки голу Коменсі ще зрівняв. Далі німці повністю контролювали гру. Забивали Шлоттербек, Мусіяла, Браун, Ундау та двічі Хаверц. Юліан Нагельсман після матчу зазначив, що після 1-1 потрібно було зберігати терпіння. А в другому таймі команда додала в інтенсивності, що й забезпечило впевнену перемогу. У другому поєдинку Нідерланди зіграли 2-2 з Японією. На голи Ван Дейка та Саммервіля відповіли Накамура і наприкінці зустрічі Камада, який врятував для азійської команди одне очко. Újabb nagyágyuk lépnek pályára a labdarúgó világbajnokság mai játéknapján. Bemutatkozik Spanyolország, a megfiatalított belga válogatott és rangadót rendeznek Uruguay számára is. A G csoportban 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezdi meg a szereplését. A spanyolok torony magas esélyesek, de Luis de la Fuente szövetségi kapitány óvatosságra int a fizikális erős afrikai rivális miatt. 21 órakor Belgium Egyiptommal találkozik Seattle-ben. A belgák számára kötelező a győzelem, ha maga biztosan szeretnék megkezdeni a tornát, bár már nem a korábbi aranygenerációra épülnek. Éjfélkor Floridában a Miami stadionban játsszák a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. A dél-amerikaiak az esélyesek, de a szaudiak az elmúlt világbajnokságokon többször is borították a papírformát. A játéknapot kett hajnalban 3 órakor az Irán-Új-Zéland találkozó zárja. Сьогодні на чемпіонаті світу свій шлях розпочинає Іспанія, оновлена збірна Бельгії, а також Уругвай. У групі G о 19.00 Іспанія стартує матчем проти Кабо-Верде. Фурія Роха вважається беззаперечним фаворитом, однак Луїс де ла Фуенте закликав до стриманості. Фізично міцний африканський суперник здатен покарати за найменшу помилку. О 22.00 у Сіетлі Бельгія зіграє з Єгиптом. Для червоних це зустріч, яку потрібно вигравати, якщо вони хочуть впевнено увійти в турнір, хоч команда вже й не спирається на колишнє золоте покоління. О 1.00 за київським часом у Флориді на стадіоні Майами відбудеться матч Саудівська Аравія-Уругвай. Південноамериканці вважаються фаворитами. Однак саудівці на останніх мундіалях не раз ламали сценарій навіть проти найсильніших суперників. Ігровий день завершиться у вівторок. О 4.00 за київським часом поєдинком Іран-Нова Зеландія. Hatalmas drámát hozott a 2026-os Katalán nagydíj, ahol a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton egy tökéletesen kivitelezett 3 kiállásos stratégiával és a virtuális biztonsági autós fázis maximális kihasználásával felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari színeiben. Ez az Scuderia idei első győzelme, amellyel megtörték a Mercedes dominanciáját. George Russell lett a második, a harmadikon Lando Norris végzett. A bajnokságot torony magasan vezető Kimi Antonelli három körrel a vége előtt a második helyről kényszerült kiállni autója meghibásodása miatt, ezzel az előnye 41 pontra olvadt Hamiltonnal szemben. A Red Bull négyszeres világbajnok a Max Verstappen a nehézkesen induló hétvége után behozta a kocsit a negyedik helyre. Na, Grand Prix Katalóni szemarozói csempion Svit Lewis Hamilton szövegyébe z Dohanno vykonaní stratégii strýma pit stopami a maximálnému vykorostání režimu virtuálního automobíle bez peky pídňávsia na nejvyšší schodinku podiumu u skladě Ferrari. Це перша перемога Скудері в сезоні, якою вони перервали домінування Mercedes. Другим фінішував Джордж Рассел, а третім Ландо Норріс. Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі за три кола до фінішу був змушений зійти з дистанції з другого місця через технічну несправність. Його перевага над Хемільтоном скоротилась до 41 очка. Чотириразовий чемпіон світу Red Bull Max Verstappen після складного початку вікенду зумів довести болід до фінішу на четвертій позиції. Спортхірінкет Халоттек. Радіонак Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхірінкет Халоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50, 097-966-02-50.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
5: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
5: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
5: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
5: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
5: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
5: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
10: 095-183-83-32.
11: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
6: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna Fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52, /Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
13: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
3: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
14: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
1: Egy 10 éves fiú mentette meg édesanyját a beregszászi járásban. Amikor az asszony nem tért vissza időben a házba, a fia gyanította, hogy baj történt, ezért a sötét kertben indult a keresésére. Miután édesanyját eszméletlenül találta a földön, a fiú igazi életmentőként cselekedett. Stabil oldalfekvésbe helyezte, felhívta a 112-es segélyhívószámot, és segítséget kért a szomszédoktól. Annak érdekében, hogy a mentők ne vesztegessék az időt a cím keresésével, a gyermek bezárta a kutyát, majd kifutott az utcára, hogy a mentőautót a helyszínre vezesse. Figyelmességének, határozottságának és helyes cselekedeteinek köszönhetően a mentőegység gyorsan eljutott a beteghez, és időben megadta számára a szükséges orvosi segítséget, tájékoztat a 103 Zakarpattya.
0: На Берегівщині 10-річний хлопчик врятував свою маму. Коли жінка вчасно не повернулася до будинку, син запідозрив недобре і пішов шукати її в темний сад. Виявивши матір на землі непритомною, хлопчик діяв як справжній рятувальник. Перевернув її на бік у безпечне положення, зателефонував на екстрений номер 112 та покликав на допомогу сусідів. Щоб медики не втрачали час на пошуки адреси, дитина зачинила собаку і вибігла на вулицю зустріти автомобіль швидкої допомоги. Завдяки його уважності, рішучості та правильним діям бригада швидко дісталася до пацієнтки та надала необхідну допомогу. Про це інформує 103 Закарпаття.
1: Прогноз по напокбан Аканікура екерулі тиршегюнкет.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthíreinkkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, dovassai váhé novene sportó. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai. Játékok elnevezésű nyílt kupának, amelyet a város és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiónknak nyilatkozott Konstantin Kasula, a kárpátaljai adaptív sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszászban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt. Оберговий відбув відкритий кубок міста та Закарпатської області ігри воїнів Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
5: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання, хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із передка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
4: А Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntői tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytáltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek. Команда уже расколется у лидер перемоги проекту «Пліч-о-пліч» за українські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петрові відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту в Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості. Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruch Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnyiprói Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17-го 22-го серпня на Закарпатті відбудеться 10-й дитячо-юнацький футбольний турнір на честь Андрія Гаваші. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбольна академія Руха. Срібним призером виявився ФК «Шахтар Донецьк», а металіст 1925 Харків взяв бронзу у старшій віковій категорії, а Кривбас Дніпро – у молодшій. Спортхірінкет Алоттек. Мародянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхірінкет Алоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
6: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус.
9: самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвалили.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
9: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: Словами, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. Він підкреслив, що виконання зобов'язань, передбачених домовленістю, відтепер стало також вимогою Європейського Союзу. Виконання цих зобов'язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська Рада, пише кореспондент.net.
1: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai patthelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését és az első klaszter megnyitását, fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte Ukrajna számára, írja az RBK Ukrajna.
0: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
1: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn ma és holnap részlegesen lelassulhat a vám és határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
0: У пункті пропуску Вилок Тіса-Беч сьогодні та завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок Тіса-Беч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тіса-Беч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
1: Egy 10 éves fiú mentette meg édesanyját a beregszászi járásban. Amikor az asszony nem tért vissza időben a házba, a fia gyanította, hogy baj történt, ezért a sötét kertben indult a keresésére. Miután édesanyját eszméletlenül találta a földön, a fiú igazi életmentőként cselekedett. Stabil oldalfekvésbe helyezte, felhívta a 112-es segélyhívószámot és segítséget kért a szomszédoktól. Annak érdekében, hogy a mentők ne vesztegessék az időt a cím keresésével, a gyermek bezárta a kutyát, majd kifutott az utcára, hogy a mentőautót a helyszínre vezesse. Figyelmességének, határozottságának és helyes cselekedeteinek köszönhetően a mentőegység gyorsan eljutott a beteghez, és időben megadta számára a szükséges orvosi segítséget, tájékoztat a 103 Zakarpattya.
0: На Берегівщині 10-річний хлопчик врятував свою маму. Коли жінка вчасно не повернулася до будинку, син запідозрив недобре і пішов шукати її в темний сад. Виявивши матір на землі непритомною, хлопчик діяв як справжній рятувальник. Перевернув її на бік у безпечне положення, зателефонував на екстрений номер 112 та покликав на допомогу сусідів. Щоб медики не втрачали час на пошуки адреси, дитина зачинила собаку і вибігла на вулицю зустріти автомобіль швидкої допомоги. Завдяки його уважності, рішучості та правильним діям бригада швидко дісталася до пацієнтки та надала необхідну допомогу. Про це інформує 103 Закарпаття.
1: Прогноз по погоді: а канікула екерулі тершегюнкет.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Спортивні новини.
1: Спортхірі következнек.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitányi rádióslukacsam, do vašej uvahy noviny sportu. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai játékok elnevezésű nyílt kupának, amelyet a város és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiónknak nyilatkozott Kosztantyin Kasula, a Kárpátaljai Adaptív Sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszázban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt.
3: Uberhovi відбувся відкритий кубок міста та Закарпатської області ігри воїнів Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
4: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання. Хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із передка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
2: Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntőjét tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytáltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a Kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek.
3: Команда Ужгородського ліцею «Лідер переможців» проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петофі відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту в Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості.
2: Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az Ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruch Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnipro-i Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17-22 szerdnyen a Zakarpatyi Bitbudice 10. Dicsácsa Junácki futbolni turnír na честь Andrija Havasi. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбольна академія Руха. Срібним призером виявився ФК Шахтар Донецьк, а металіст 1925 Харків взяв бронзу у старшій віковій категорії, а Кривбас Дніпро у молодшій. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Ďakuj za uvahu, zaslúchajte z Radio Puls FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке хіреньке хіреньке.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітаю! На Радіопульс Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номеро 507, 2015 августу 13-го.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилюйтесь.
11: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.

0: végrehajtott ismételt támadás során Harkivban 5 mentőegységhez tartozó szakember vesztett életét, további 5 ember pedig megsérült, írja a korrespondent.net.
1: В результаті ворожої атаки постраждали і інші області України. Зокрема, на Сумщині внаслідок атаки Російської Федерації 3 людей отримали травми. Ворог завдав удару по багатоквартирному житловому будинку. Пізно ввечері росіяни завдали чергового удару по Харкову. Цього разу під атакою опинилося цивільне підприємство. Внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа на території. Під час повторного удару Російської Федерації у Харкові загинуло 5 рятувальників. Ще стільки ж поранено, пише korrespondent.net.
0: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai padhelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését, és az első klaszter megnyitását fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte Ukrajna számára, írja az RBK Ukrajna.
1: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
0: A Tiszaújlak-Tiszabács ukrán-magyar határátkelőn ma és holnap részlegesen lelassulhat a vám és határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Bereg-Surány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: У пункті пропуску Вилок-Тисабеч сьогодні та завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő napokban a kánikula elkerüli térségünket.
1: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszázból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszázi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító, A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097-966-02-50. 097-966-02-50.
7: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: TV Optimum. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua. Telefon 099 555 3739. E-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
3: 095 183 83 32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.
7: Kereken 11 óra 2 perc, jön a 11-es hírek, itt a különkiadás hétfő adásában, tartsatok velünk.
8: Ne felejtjétek, a hírek után újra itt vagyunk.
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
10: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
11: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
12: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
11: Az Oroszország által Kijev ellen az elmúlt éjszaka végrehajtott támadás az egyik legnagyobb szabású volt, a bevetett ballisztikus rakéták számát tekintve. Az előzetes adatok szerint az ellenség mintegy 30 ballisztikus rakétát használt. A kijevi városi katonai közigazgatás

0: Кинули ще понад 20 постраждали. Також внаслідок влучання сталася масштабна пожежа у Києво-Печерській лаврі.
1: Az ellenséges támadás következtében Ukrajna más régiói is károkat szenvedtek. A Szumi megye ellen végrehajtott orosz támadásban 3 ember sérült meg. Az ellenség egy több lakásos lakóépületet vett célba. Késő este az orosz erők újabb csapást mértek Harkiv városára. Ezúttal egy civil vállalat került a támadás célkeresztjébe. Az ellenséges csapás következtében a létesítmény területén nagyszabású tűz keletkezett. Az Oroszország által végrehajtott ismételt támadás során Harkivban 5 mentőegységhez tartozó szakember vesztette életét, további 5 ember pedig megsérült, írja a korrespondent.net.
0: В результаті ворожої атаки постраждали і інші області України. Зокрема, на Сумщині внаслідок атаки Російської Федерації 3 людей отримали травми. Ворог завдав удару по багатоквартирному житловому будинку. Пізно ввечері росіяни завдали чергового удару по Харкову. Цього разу під атакою опинилося цивільне підприємство. Внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа на території. Під час повторного удару Російської Федерації у Харкові загинуло 5 рятувальників. Ще стільки ж поранено, пише korrespondent.net.
1: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai padhelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését, és az első klaszter megnyitását fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte. Україна самара, Ірія з РБК Україна.
0: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
1: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn holnap részlegesen lelassulhat a vámés határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint választanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
0: У пункті пропуску Вилок Тисабеч завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő napokban a kánikula elkerüli térségünket.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat! Ráda sporthírénkkel folytatjuk. Vitányi Rágyó szlukacsam, dovasói váhi novene sportom. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai játékok elnevezésű nyílt

0: kupán a Kametaváros és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiónknak nyilatkozott Kosztantyin Kasula, a Kárpátaljai Adaptív Sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszászban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt. Оборовый вид был себе критику букниста Тазакарпатской области и Гривойни у Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
1: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання. Хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із передка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
0: Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntőjét tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytálltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a Kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek. Командо Ужгородського ліцею лідер переможців проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петофі відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту в Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості. Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruch Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnipro-i Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17-22 szerdán a Zakarpatyi Bitbudice 10. Dicsácsa Junácki futbolni turnír na честь Андрія Хаваші. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбольна академія Руха. Срібним призером виявився ФК Шахтар Донецьк, а металіст 1925 Харків взяв бронзу у старшій віковій категорії, а Кривбас Дніпро у молодшій. Спортхіреньки так, радянок товара і швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньки так.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні. У нас ви отримуєте бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса: Берегівський район, село Косонь. Телефон 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth Klinika legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
8: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
9: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
8: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
9: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
8: Місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
8: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
8: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
8: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
8: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
8: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
9: 050-782-65-73.
8: 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Állapodtak meg Európában, ahol mindketten részt vesznek a G7-ek csúcstalálkozóján. Erről esti videóüzenetében számolt be. Zelenszkij elmondta, hogy számos kulcsfontosságú kérdésről tárgyaltak, többek között a háborúról, annak kiváltó okairól, a diplomáciai lehetőségekről, valamint partnereik álláspontjáról. Áll az ukrán elnök közleményében. Hozzátette, hogy a G7 csúcstalálkozót június 15 és 17 között rendezik meg a franciaországi Évian-les-Bains városában.
1: Президент України під час телефонної розмови з президентом США вчора домовилися про наступну розмову на саміті Великої сімки. Володимир Зеленський заявив, що домовився зі своїм американським колегою Дональдом Трампом про зустріч у Європі, де обидва лідери будуть присутні на саміті групи Семи. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. За словами глави держави, вони розмовляли на багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Йдеться у повідомленні президента України. Додамо, саміт Великої Сімки відбудеться протягом 15-17 червня у французькому місті Евіан-Лебен.
0: Kárpátaljára látogatott Tüttő Kata, a Régiók Európai Bizottságának elnöke, a megye vezetése, Viktor Mikita, az elnöki hivatal vezetőjének helyettese, Olekszánd Kornienko, az ukrán legfelsőbb tanács első alelnöke, valamint Tetyana Jegorova-Lucenko, a Harkiv megyei tanács elnöke részvételével fontos és konstruktív megbeszélést folytatott a magasrangú tisztviselőkkel. Tüttő Kata egyértelmű támogatásáról biztosította Ukrajna európai integrációs törekvéseit. A találkozón arról is egyeztettek, miként lehet segíteni az ukrán városokat és közösségeket az Európai Uniós források bevonásában, a szakemberek képzésében, valamint az uniós támogatások átlátható és hatékony felhasználásában, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
1: Закарпаття відвідала президентка Європейського комітету регіонів Кота Тютю. Керівництво області разом із заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою, першим заступником голови Верховної ради Олександром Корнієнком та головою Харківської облради Тетяною Єгоровою Луценко провели важливу та конструктивну зустріч з високопосадовицею. Пані Кота Тютю висловила чітку підтримку євроінтеграційних прагнень України. Сторони обговорили, як допомогти українським містам і громадам у залученні коштів ЄС, навчання фахівців та прозорому використанні коштів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Tart a kaukázusi medve talpvirágzás időszaka Kárpátalján, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot a természetben való tartózkodás során. A növény leggyakrabban folyópartokon, közutak és vasútvonalak mentén, valamint földutak szélén fordul elő. Már a növénnyel való rövididejű érintkezés is első, másod vagy akár harmadfokú égési sérüléseket okozhat. A sérülések tünetei nem jelentkeznek azonnal. Az első panaszok néhány órával az érintkezés után, de akár csak egy-két nappal később is kialakulhatnak. Ha mégis kapcsolatba kerültek a növénnyel, az érintett bőrfelületet alaposan mossák le szappanos vízzel, óvják a közvetlen napfénytől, és amennyiben hólyagok jelennek meg vagy rosszabbodik az általános állapotuk, forduljanak orvoshoz, tudatta a 103 Zakarpattya.
1: На Закарпатті триває період цвітіння борщівника. Краян закликають бути особливо уважними під час відпочинку на природі. Борщівник Сосновського часто зустрічається на берегах річок, обабіч автомобільних та залізничних шляхів, а також на узбіччях польових доріг. Навіть короткочасний контакт із борщівником може спричинити опіки першого-третього ступеня. Вони проявляються не одразу. Перші симптоми можуть виникнути через кілька годин після контакту, а іноді лише через 1-2 доби. Якщо контакт із борщівником все ж стався, ретельно промийте уражену ділянку водою з милом, захистіть її від сонячного проміння. Зверніться за медичною допомогою у разі появи пухирів або погіршення самопочуття, інформує 103 Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a többnyire derült, de enyhe idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok lehet, ez estére 19 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint a száraz, de enyhe idő egészen a hétvégéig jellemző lesz térségünkre.
1: У найближчі години збережеться переважно ясна та тепла погода. Максимальна денна температура повітря становитиме близько 21 градусу. Ввечері опуститься до плюс 19. За прогнозами синоптиків, суха і тепла погода протримається в нашому регіоні до кінця тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára, gyorszlukhacsám,

0: első Weihenomene Sporton. Gólzátoros győzelmet aratott Németország a VB-n, a négyszeres világbajnok 7-1-re küldötte Curaçaót. A németek meccs a korai góljával szereztek vezetést, a karibi újonc azonban Comerencia révén még egyenlített. A folytatásban Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav és a duplázó Havertz találataival a németek fölényesen nyertek. Julian Nagelsmann szerint egy-egy után türelmesnek kellett maradni, a második félidőben pedig megérkezett az a ritmus és az intenzitás, ami magabiztos győzelemhez kellett. A másik mérkőzésen Hollandia 2-2-re végzett Japánnal. Van Dijk és Somerville góljaira Nakamura, majd a hajrában Kamarada válaszolt, így az ázsiaiak pontot mentettek. Немецкий здобула розгром у перемогу на чемпіонаті світу у розбивши Кюрасао з рахунком 7-1. Рахунок відкрив Німеччина, а дебютант із Карибів завдяки голу Коменсі ще зрівняв. Далі німці повністю контролювали гру. Забивали Шлоттербек, Мусіала, Браун, Ундав та двічі Хаверц. Юліан Нагельсман після матчу зазначив, що після 1-1 потрібно було зберігати терпіння. А в другому таймі команда додала в інтенсивності, що й забезпечило впевнену перемогу. У другому поєдинку Нідерланди зіграли 2-2 з Японією. На голи Ван Дейка та Саммервіля відповіли Накамура і наприкінці зустрічі Камада, який врятував для азійської команди одне очко. Újabb nagyágyuk lépnek pályára a labdarúgó világbajnokság mai játéknapján. Bemutatkozik Spanyolország, a megfiatalított belga válogatott és rangadót rendeznek Uruguay számára is. A G csoportban 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezdi meg a szereplését. A spanyolok torony magas esélyesek, de Luis de la Fuente szövetségi kapitány óvatosságra int a fizikális erős afrikai rivális miatt. 21 órakor Belgium Egyiptommal találkozik Seattle-ben. A belgák számára kötelező a győzelem, ha maga biztosan szeretnék megkezdeni a tornát, bár már nem a korábbi aranygenerációra épülnek. Éjfélkor Floridában a Miami stadionban játsszák a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. A dél-amerikaiak az esélyesek, de a szaudiak az elmúlt világbajnokságokon többször is borították a papírformát. A játéknapot kett hajnalban 3 órakor az Irán-Új-Zéland találkozó zárja. Сегодня на чемпионате світу свішляк розпочинає Іспанія, оновлена збірна Бельгії, а також Уругвай. У групі G о 19:00 Іспанія стартує матчем проти Кабо-Верде. Фурія Роха вважається беззаперечним фаворитом, однак Луїс де ла Фуенте закликав до стриманості. Фізично міцний африканський суперник здатен покарати за найменшу помилку. О 22:00 у Сіетлі Бельгія зіграє з Єгиптом. Для червоних це зустріч, яку потрібно вигравати, якщо вони хочуть впевнено увійти в турнір. Хоч команда вже й не спирається на колишнє золоте покоління. О 1:00 за київським часом у Флориді на стадіоні Майамі відбудеться матч Саудівська Аравія-Уругвай. Південноамериканці вважаються фаворитами. Однак саудівці на останніх мундіалях не раз ламали сценарій навіть проти найсильніших суперників. Ігровий день завершиться у вівторок. О 4:00 за київським часом поєдинком Іран-Нова Зеландія. Hatalmas drámát hozott a 2026-os katalán nagydíj, ahol a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egy tökéletesen kivitelezett 3 kiállásos stratégiával és a virtuális biztonsági autós fázis maximális kihasználásával felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari színeiben. Ez a Scuderia idei első győzelme, amellyel megtörték a Mercedes dominanciáját. George Russell lett a második, a harmadikon Lando Norris végzett. A bajnokságot torony magasan vezető Kimi Antonelli 3 körrel a vége előtt a második helyről kényszerült kiállni autója meghibásodása miatt, ezzel az előnye 41 pontra olvadt Hamiltonnal szemben. A Red Bull négyszeres világbajnok a Max Verstappen a nehézkesen induló hétvége után behozta a kocsit a negyedik helyre. На гран-прі Каталонії саморозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон завдяки бездоганному виконанні стратегії з трьома підстопами та максимальному використанню режиму віртуального автомобіля безпеки піднявся на найвищу сходинку подіуму у складі Феррарі. Це перша перемога Скудерії в сезоні, якою вони перервали домінування Мерседес. Другим фінішував Джордж Рассел, а третім Ландо Норріс. Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі за 3 кола до фінішу був змушений зійти з дистанції з другого місця через технічну несправність. Його перевага над Хемілтоном скоротилась до 41 очка. Чотириразовий чемпіон світу Red Bull Max Verstappen після складного початку вікенду зумів довести болід до фінішу на 4-й позиції. Спортхіреньки Халоттек. Радіонок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки Халоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
8: Гарний двір і доглянутий сад. У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Бадохцентр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадохцентр Берегово.
11: Бадохцентр Берегсас. Минуший бадогос термікек, тетюфеду анякок, сілеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, аблакпарканьок, корцолт тетюфедіше сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуїташ, хозяєрту сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádogcenter, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 16 02.
14: Шукай нас у Facebook.
15: Az erő és az energia legyen veled.
16: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон
18: 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 3951.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвалили.

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
3: Beregszázban eladó egy közismert nagymúlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діє з 1 травня до 31 серпня. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099 24 400 7.
6: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу пожалуйста.

0: 13 óra. Чотирнадцята година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hétfőre virradó éjszaka Ukrajna ismét súlyos támadás hullámot élt át, amelyet az orosz megszálló erők hajtottak végre. Az ukrán fegyveres erők légierejének tájékoztatása szerint az ellenség a támadás során korszerű rakétafegyvereket és különböző típusú pilóta nélküli eszközöket vetett be. Kijevben és Harkivban továbbra is zajlik az orosz csapások következményeinek felszámolása. Országszerte összesen 70 rakétát és 611 drónt indítottak Ukrajna ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 632 légicélpontot semmisített meg vagy hatástalanított. 50 rakétát és 582 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt, 20 ballisztikus rakéta és 27 támadó drón 42 különböző helyszínen csapódott be. A jelenlegi információk alapján a fővárosban mintegy 30 sérültről és 4 halálos áldozatról tudnak. Emellett más városokat és településeket is támadásért, többek között Dnipropetrovsk, Donyeck, Zaporizsia, Szumi és Mikolajiv megyékben. Erről az államfő számolt be hivatalos Facebook oldalán.
4: У ніч на понеділок Україна пережила ще одну хвилю жорстоких обстрілів, організованих російськими окупаційними силами. Як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, під час нападу ворог застосував сучасне ракетне озброєння та різноманітну безпілотну техніку. У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків російських ударів. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 632 цілі, 50 ракет та 582 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях. Станом на зараз відомо про близько 30 поранених і 4 загиблих у столиці. Були також удари по інших містах і громадах, зокрема на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Сумщині, Миколаївщині. Про це йдеться у повідомленні глави держави на офіційній сторінці у Facebook.
3: Ukrajna és az Egyesült Államok elnöke tegnapi telefonbeszélgetésük során megállapodtak abban, hogy a G7 csúcs találkozón folytatják az egyeztetéseket. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy Donald Trump-al személyes találkozóról állapodtak meg Európában, ahol mindketten részt vesznek a G7-ek csúcs találkozóján. Erről esti videóüzenetében számolt be. Zelenszkij elmondta, hogy számos kulcsfontosságú kérdésről tárgyaltak, többek között a háborúról, annak kiváltó okairól, a diplomáciai lehetőségekről, valamint partnereik álláspontjáról. Áll az ukrán elnök közleményében. Hozzátette, hogy a G7 csúcstalálkozót június 15 és 17 között rendezik meg a franciaországi Évian-les-Bains városában.
4: Президент України під час телефонної розмови з президентом США вчора домовилися про наступну розмову на саміті Великої Сімки. Володимир Зеленський заявив, що домовився зі своїм американським колегою Дональдом Трампом про зустріч у Європі, де обидва лідери будуть присутні на саміті групи Семи. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. За словами глави держави, вони розмовляли на багато ключових тем і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів. Йдеться у повідомленні президента України. Додамо, саміт Великої Сімки відбудеться протягом 15-17

0: emberek képzésében, valamint az uniós támogatások átlátható és hatékony felhasználásában, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
1: Закарпаття відвідала президентка Європейського комітету регіонів Кота Тютю. Керівництво області разом із заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою, першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком та головою Харківської облради Тетяною Єгоровою Луценко провели важливу та конструктивну зустріч з високопосадовицею. Пані Кота Тютю висловила чітку підтримку євроінтеграційних прагнень України. Сторони обговорили, як допомогти українським містам і громадам у залученні коштів ЄС, навчання фахівців та прозорому використанні коштів, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Tart a kaukázusi medve talpvirágzás időszaka Kárpátalján, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot a természetben való tartózkodás során. A növény leggyakrabban folyópartokon, közutak és vasútvonalak mentén, valamint földutak szélén fordul elő. Már a növénnyel való rövididejű érintkezés is első, másod vagy akár harmadfokú égési sérüléseket okozhat. A sérülések tünetei nem jelentkeznek azonnal. Az első panaszok néhány órával az érintkezés után, de akár csak egy-két nappal később is kialakulhatnak. Ha mégis kapcsolatba kerültek a növénnyel, az érintett bőrfelületet alaposan mossák le szappanos vízzel, óvják a közvetlen napfénytől, és amennyiben hólyagok jelennek meg vagy rosszabbodik az általános állapotuk, forduljanak orvoshoz, tudatta a 103 Закарпаття.
1: На Закарпатті триває період цвітіння борщівника. Краян закликають бути особливо уважними під час відпочинку на природі. Борщівник Сосновського часто зустрічається на берегах річок, обабіч автомобільних та залізничних шляхів, а також на узбіччях польових доріг. Навіть короткочасний контакт із борщівником може спричинити опіки першого-третього ступеня. Вони проявляються не одразу. Перші симптоми можуть виникнути через кілька годин після контакту, а іноді лише через 1-2 доби. Якщо контакт із борщівником все ж стався, ретельно промийте уражену ділянку водою з милом, захистіть її від сонячного проміння. Зверніться за медичною допомогою у разі появи пухирів або погіршення самопочуття, інформує 103 Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a többnyire derült, de enyhe idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok lehet, ez estére 19 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint a száraz, de enyhe idő egészen a hétvégéig jellemző lesz térségünkre.
1: У найближчі години збережеться переважно ясна та тепла погода. Максимальна денна температура повітря становитиме близько 21 градусу. Ввечері опуститься до плюс 19. За прогнозами синоптиків, суха і тепла погода протримається в нашому регіоні до кінця тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsám, do vašej uvahy noviny sportu. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai játékok elnevezésű nyílt kupán a Kameta város és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiónknak nyilatkozott Konstantin Kasula, a Kárpátaljai Adaptív Sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszázban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt. Уберговий відбув відкритий кубок міста та Закарпатської області ігри воїнів Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
5: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання. Хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із перед

0: яка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
1: Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntőjét tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytáltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a Kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek. Командо Ужгородського ліцею лідер переможців проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнської шкільній ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петофі відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту в Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості. Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruh Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnyiprói Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17-го 22-го серпня на Закарпатті відбудеться 10-й дитячо-юнацький футбольний турнір на честь Андрія Хаваші. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбольна академія Руха. Срібним призером виявився ФК «Шахтар Донецьк», а металіст 1925 «Харків» взяв бронзу у старшій віковій категорії, а «Кривбас Дніпро» – у молодшій. Спортхіреньке талоттек. Мараджанок товабра і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке талоттек.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
6: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня.
7: Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
8: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
9: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
11: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
12: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень
5: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
8: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
9: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювати.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujuk serce. Radio Pulse FM.

0: Міністерство фінансів у проєкті державного бюджету на наступний рік на виплату стипендій передбачено 6,6 мільярда гривень, що на 1,2 мільярда більше, ніж торік. Низка стипендій зросте вдвічі. Зокрема, президентська стипендія збільшиться з 10 до 20 тисяч гривень, парламентська – з 4 400 до 8 800 гривень, а стипендія Кабінету міністрів – з 4 до 8 тисяч гривень. Мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а підвищена – з 2 910 гривень до 5 820 гривень. Більші виплати отримуватимуть також студенти фахових коледжів і закладів професійної освіти. За словами урядовців, метою підвищення є покращення матеріального становища студентів та заохочення до успішного навчання, повідомляється на сайті kiso.net.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő napokban a kánikula elkerüli térségünket.
0: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitánya radioszlukhacsám, tovassói Vájnovene Sportum. Gólzáporos győzelmet aratott Németország a VB-n. A négyszeres világbajnok 7-1-re küldötte Curaçaót. A németek meccse a korai góljával szereztek vezetést, a karibi újonc azonban Comerencia révén még egyenlített. A folytatásban Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav és a duplázó Havertz találataival a németek fölényesen nyertek. Julian Nagelsmann szerint egy-egy után türelmesnek kellett maradni, a második félidőben pedig megérkezett az a ritmus és az intenzitás, ami magabiztos győzelemhez kellett. A másik mérkőzésen Hollandia 2-2-re végzett Japánnal. Van Dijk és Summerville góljaira Nakamura, majd a hajrában Kamarada válaszolt, így az ázsiaiak pontot mentettek. Німеччина здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу, розбивши Кюрасао з рахунком 7-1. Рахунок відкрив Німеччина, а дебютант із Карибів завдяки голу Комененсі ще зрівняв. Далі німці повністю контролювали гру. Забивали Шлоттербек, Мусіала, Браун, Ундау та двічі Хаверц. Юліан Нагельсман після матчу зазначив, що після 1-1 потрібно було зберігати терпіння. А в другому таймі команда додала в інтенсивності, що й забезпечило впевнену перемогу. У другому поєдинку Нідерланди зіграли 2-2 з Японією. На голи Ван Дейка та Саммервіля відповіли Накамура і наприкінці зустрічі Камада, який врятував для азійської команди одне очко. Újabb nagyágyúk lépnek pályára a labdarúgó világbajnokság mai játéknapján. Bemutatkozik Spanyolország, a megfiatalított belga válogatott és rangadót rendeznek Uruguay számára is. A G csoportban 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezdi meg a szereplését. A spanyolok torony magas esélyesek, de Luis de la Fuente szövetségi kapitány óvatosságra int a fizikális erős afrikai rivális miatt. 21 órakor Belgium Egyiptommal találkozik Seattle-ben. A belgák számára kötelező a győzelem, ha maga biztosan szeretnék megkezdeni a tornát, bár már nem a korábbi aranygenerációra épülnek. Éjfélkor Floridában a Miami stadionban játsszák a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. A dél-amerikaiak az esélyesek, de a szaudiak az elmúlt világbajnokságokon többször is borították a papírformát. A játéknapot kett hajnalban 3 órakor az Irán-Új-Zéland találkozó zárja. Сегодня на чемпионате світу свішлях розпочинає Іспанія, оновлена збірна Бельгії, а також Уругвай. У групі G о 19.00 Іспанія стартує матчем проти Кабо-Верде. Фурія Роха вважається беззаперечним фаворитом, однак Луїс де ла Фуенте закликав до стриманості. Фізично міцний африканський суперник здатен покарати за найменшу помилку. О 22.00 у Сіетлі Бельгія зіграє з Єгиптом. Для червоних це зустріч, яку потрібно вигравати. знати. Якщо вони хочуть впевнено увійти в турнір, хоч команда вже й не спирається на колишнє золоте покоління. О 1:00 за київським часом у Флориді на стадіоні Майамі відбудеться матч Саудівська Аравія-Уругвай. Південноамериканці вважаються фаворитами. Однак саудівці на останніх мундіалях не раз ламали сценарій навіть проти найсильніших суперників. Ігровий день завершиться у вівторок. О 4:00 за київським часом

0: Poedenkom, Irán, Nova Zelandia. Hatalmas drámát hozott a 2026-os katalán nagydíj, ahol a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton egy tökéletesen kivitelezett három kiállásos stratégiával is a virtuális biztonsági autós fázis maximális kihasználásával felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari színeiben. Ez a Scuderia idei első győzelme, amellyel megtörték a Mercedes dominanciáját. George Russell lett a második, a harmadikon Lando Norris végzett. A bajnokságot torony magasan vezető Kimi Antonelli három körrel a vége előtt a második helyről kényszerült kiállni autója meghibásodása miatt, ezzel az előnye 41 pontra olvadt Hamiltonnal szemben. A Red Bull négyszeres világbajnok a Max Verstappen a nehézkesen induló hétvége után behozta a kocsit a negyedik helyre. Na, Grand Prix Katalóni szemarozói csempion Svět Lewis Hamilton zavděkuje bezdohanno vykonaní strategii, s trima pit stopami a maximálnému vykorostání režimu virtuálního automobíle bezpeky pídňal se na nejvyšší schodinku podiumu u skladě Ferrari. Це перша перемога Scuderii в сезоні, якою вони перервали домінування Mercedes. Другим фінішував Джордж Рассел, а третім Ландо Норріс. Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі за три кола до фінішу був змушений зійти з дистанції з другого місця через технічну несправність. Його перевага над Хемільтоном скоротилась до 41 очка. Чотириразовий чемпіон світу Red Bull Max Verstappen після складного початку вікенду зумів довести болід до фінішу на четвертій позиції. Спортхіреньке Талоттек. Мрадянок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке Талоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
5: 097-966-02-50.
3: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097 966 02 50. 097 966 02 50.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer diamanttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1 esélyétől július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
10: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berekszász, Muzsai út 52B.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Berekszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-02-50. 097-966-02-50.
2: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
5: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099-555-3739, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: 15 óra. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az úgynevezett Kárpáti váltás projekt keretében az első gyermekcsoport befejezte pihenését Kárpátalján. A két hét során több mint 240 gyermek pihent, akik Kijev, Donyeck és Zaporizsja megyéből érkeztek. Az ő szüleik jelenleg az országot védik a biztonsági és védelmi erők kötelékében. A gyerekek Ungváron, Munkácson és Huszton töltötték az időt. Kárpátalja hamarosan újabb résztvevőket fogad a táborban. A Kárpáti váltás projekt Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére valósul meg. Az elnöki hivatal, a megyei katonai közigazgatások és az ukrán labdarúgó szövetség támогатаsával tájékoztat a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Перша група дітей в рамках проєкту «Карпатська зміна» завершила відпочинок на Закарпатті. Протягом двох тижнів понад 240 дітей з Київщини, Донеччини та Запоріжжя, чиї батьки сьогодні захищають Україну в лавах Сил безпеки і оборони, відпочивали в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Уже незабаром Закарпаття зустріне наступних учасників кемпу. Проєкт «Карпатська зміна» реалізується за ініціативи глави держави Володимира Зеленського за підтримки Офісу президента України, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Június eleje óta Kárpátalja útjain megnövekedett a közlekedési balesetek száma, főként a motorkerékpárok és egyéb kétkerekű járművek részvételével, köztük kiskorúak által vezetett járművek esetében. A rendvédelmi szervek összesen 6 súlyos balesetet regisztráltak, amelyekben két kiskorú életét vesztette, további sérültek pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A Kárpátaljai megyei ügyészség adatai szerint a nyári szezon elejé baleseti hullám fő oka az, hogy sokan jogosítvány és megfelelő tapasztalat nélkül vezetnek járműveket. A fiatal vezetők autókat, motorkerékpárokat és elektromos rollereket is vezettek.
4: З початку червня на дорогах Закарпаття зафіксовано зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклів та іншого двоколісного транспорту, зокрема під керуванням неповнолітніх. Загалом правоохоронці зареєстрували 6 важких аварій, у яких двоє неповнолітніх загинули, а інші отримали серйозні травми. За даними Закарпатської обласної прокуратури, основною причиною сплеску травматизму на початку літнього сезону стало керування транспортними засобами без водійських посвідчень та належного досвіду. Юні водії сідали за кермо як автомобілів, так і мотоциклів чи електросамокатів.
3: A nyár kezdetével jelentősen megnőtt a személyforgalom az ukrán határátkelő helyeken. Az állami határőrszolgálat adatai szerint tavasszal naponta átlagosan mintegy 85 ezeren lépték át a határt, jelenleg azonban ez a szám már meghaladja a 100 ezret. Hétvégeken ez a szám elérte a napi 115 ezret is. A legnagyobb terhelés hagyományosan a Lengyelország irányt érinti, amelyen keresztül az összes utazás csak nem fele zajlik. A személyforgalom növekedése elsősorban a szabadságolási időszak kezdetével és a tanév befejezésével magyarázható. A hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt a hivatalos forrásokban tájékozódjanak az egyes határátkelő helyek aktuális leterheltségéről, tudatta az Ukrinform.
4: Із початком літа на українському кордоні суттєво зріс пасажиропотік. За даними Державної прикордонної служби, якщо навесні кордон щодоби перетинали близько 85 тисяч осіб, то нині цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні кількість перетинів сягла 115 тисяч на добу. Найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок, через який проходить близько половини всіх подорожей. У Державній прикордонній службі України пояснюють зростання пасажиропотоку початком сезону відпусток та завершенням навчального року. Громадянам радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах, пише Ukrinform.
3: Idén szeptember 1-től jelentős ösztöndíj emelés várható Ukrajnában. A pénzügyminisztérium szerint a következő évi költségvetésben 6,6 milliárd hrivnyát különítettek el ösztöndíjakra, ami 1,2 milliárddal több az előző évnél. Több ösztöndíj összege megduplázódik. Az elnöki 10.000-ről 20.000 hrivnyára, a parlamenti 4.400-ról 8.800-ra, a miniszterelnöki pedig 4.000-ről 8.000 hrivnyára nő. A minimális egyetemi ösztöndíj 2.000-ről 4.000 hrivnyára emelkedik, a kiemelt teljesítményű pedig 2.910-ről 5.820 hrivnyára. A főiskolások és szakkollégisták is magasabb támogatást kapnak. A kormány szerint az emelés célja a diákok anyagi helyzetének javítása és a tanulmányi eredmények ösztönzése, írja a kiszó.net.
4: З 1 вересня цього року в Україні очікується суттєве підвищення стипендій. За даними Міністерства фінансів, у проєкті державного бюджету на наступний рік на виплату стипендій передбачено 6,6 мільярда гривень, що на 1,2 мільярда більше, ніж торік. Низка стипендій зросте вдвічі. Зокрема, президентська стипендія збільшиться з 10 до 20 тисяч гривень, парламентська – з 4 400 до 8 800 гривень, а стипендія Кабінету міністрів – з 4 до 8 тисяч гривень. Мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а підвищена – з 2 910 гривень до 5 820 гривень. Більші виплати отримуватимуть також студенти фахових коледжів і закладів професійної освіти. За словами урядовців, метою підвищення є покращення матеріального

0: Слухайте Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitányi Rádió szlúhacsam, do vašej uvahy noviny sportu. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai játékok elnevezésű nyílt kupának, amelyet a város és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiónknak nyilatkozott Kosztantyin Kasula, a Kárpátaljai Adaptív Sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszázban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt.
4: Uberhovi відбувся відкритий кубок міста та Закарпатської області ігри воїнів Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
5: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання, хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із передка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
4: Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntőjét tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytálltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a Kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek.
6: Команда Ужгородського ліцею лідер переможців проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петофі відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості.
4: Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az Ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruch Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnyiprói Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17. по 22 серпня на Закарпатті відбудеться 10-й дитячо-юнацький футбольний турнір на честь Андрія Гаваші. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників
7: будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбол.

0: Добровольна академія «Руха». Срібним призером виявився ФК «Шахтар Донецьк», а металіст 1925 «Харків» взяв бронзу у старшій віковій категорії, а «Кривбас Дніпро» – у молодшій. Спортіренька та лоттек, радіонок Товабра і Швелінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіренька та лоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
5: У нас ви отримуєте
4: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
5: Берегівський район,
4: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
5: 097 966 02 50.
6: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód: Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber
11: 066 206 1602.
1: Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалю.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Oholosenje.
3: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyár épületében. A vérvételt a megyei vértömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
4: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
3: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
4: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: A nyár a vízparti pihenés időszaka, de fontos emlékezni a biztonsági szabályokra. Csak kijelölt és ellenőrzött helyeken fürödjenek. Ne ússzanak messze a parttól, főként akkor, ha nem tudnak jól úszni. A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjanak a víz közelében. Ne becsüljék túl a képességeiket a vízben, tartsák be az egyszerűbb szabályokat, hogy a nyári pihenés biztonságos legyen.
4: Літо – це час відпочинку біля води, але важливо пам'ятати про безпеку. Купайтеся тільки у дозволених і перевірених місцях, не запливайте далеко від берега, особливо якщо погано плаваєте. Діти мають бути лише під наглядом дорослих. Не переоцінюйте свої сили у воді. Дотримуйтеся простих правил, щоб відпочинок влітку був безпечним.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь. Телефон 097-966-02-50.
3: 097-966-02-50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám: 097-966-0250. 097-966-0250.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Дякую, лад. О Карпатойой сен мікрошебészеті креспонт. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
8: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-ма.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098-564-3795 vagy 095-705-38-13. Bádogh Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
13: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
14: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallotta.

проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 15-én hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Magyarország és Ukrajna hivatalosan is megállapodást kötött a kárpátaljai magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogairól. Erről számolt be X közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter. Magyar Péter szerint az ukrán fél hivatalos diplomáciai jegyzékben vállalta, hogy a megállapodás valamennyi rendelkezését végrehajtja, és azokat beépítette a kisebbségekre vonatkozó cselekvési tervébe az európai integrációs folyamat keretében. Hangsúlyozta, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése immár az Európai Unió követelménye is. A vállalások végrehajtását a jövőben folyamatosan ellenőrzi majd az Európai Bizottság és az Európai Tanács, írja a korrespondent.net.
4: Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті, повідомив угорський прем'єр-міністр Пітер Мадяр у соцмережі X. За його словами, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. Він підкреслив, що виконання зобов'язань, передбачених домовленістю, відтепер стало також вимогою Європейського Союзу. Виконання цих зобов'язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська Рада, пише кореспондент.net.
3: Egy 10 éves fiú mentette meg édesanyját a beregszászi járásban. Amikor az asszony nem tért vissza időben a házba, a fia gyanította, hogy baj történt, ezért a sötét kertben indult a keresésére. Miután édesanyját eszméletlenül találta a földön, a fiú igazi életmentőként cselekedett. Stabil oldalfekvésbe helyezte, felhívta a 112-es segélyhívószámot és segítséget kért a szomszédoktól. Annak érdekében, hogy a mentők ne vesztegessék az időt a cím keresésével, a gyermek bezárta a kutyát, majd kifutott az utcára, hogy a mentőautót a helyszínre vezesse. Figyelmességének, határozottságának és helyes cselekedeteinek köszönhetően a mentőegység gyorsan eljutott a beteghez, és időben megadta számára a szükséges orvosi segítséget, tájékoztat a 103 Zakarpattya.
4: На Берегівщині 10-річний хлопчик врятував свою маму. Коли жінка вчасно не повернулася до будинку, син запідозрив недобре і пішов шукати її в темний сад. Виявивши матір на землі непритомною, хлопчик діяв як справжній рятувальник. Перевернув її на бік у безпечне положення, зателефонував на екстрений номер 112 та покликав на допомогу сусідів. Щоб медики не втрачали час на пошуки адреси, дитина зачинила собаку і вибігла на вулицю зустріти автомобіль швидкої допомоги. Завдяки його уважності, рішучості та правильним діям бригада швидко дісталася до пацієнтки та надала необхідну допомогу. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Az úgynevezett Kárpáti Váltás projekt keretében az első gyermekcsoport befejezte pihenését Kárpátalján. A két hét során több mint 240 gyermek pihent, akik Kijev, Donyeck és Zaporizsja megyéből érkeztek. Az ő szüleik jelenleg az országot védik a biztonsági és védelmi erők kötelékében. A gyerekek Ungváron, Munkácson és Huszton töltötték az időt. Minden nap változatos program várt őket. Sporttevékenységek, kreatív műhelyek, izgalmas kvízek és Kárpátalja megismerése. Kárpátalja hamarosan újabb résztvevőket fogad a táborban. A Kárpáti Váltás projekt Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére valósul meg. Az elnöki hivatal, a megyei katonai közigazgatások és az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogatásával, tájékoztat a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Перша група дітей в рамках проєкту «Карпатська зміна» завершила відпочинок на Закарпатті. Протягом двох тижнів понад 240 дітей з Київщини, Донеччини та Запоріжжя, чиї батьки сьогодні захищають Україну в лавах Сил безпеки і оборони, відпочивали в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Щодня на них чекала насичена програма – спортивні активності, творчі майстер-класи, захопливі квести та знайомство із Закарпаттям. Уже незабаром Закарпаття зустріне наступних учасників кемпу. Проєкт «Карпатська зміна» реалізується за ініціативи глави держави Володимира Зеленського за підтримки Офісу президента України, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn holnap részlegesen lelassulhat a vámis határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: У пункті пропуску вилок Тисабеч завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення вилок Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчим

0: nélkül vezetnek járműveket. A fiatal vezetők autókat, motorkerékpárokat és elektromos rollereket is vezettek.
1: З початку червня на дорогах Закарпаття зафіксовано зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклів та іншого двоколісного транспорту, зокрема під керуванням неповнолітніх. Загалом правоохоронці зареєстрували 6 важких аварій, у яких двоє неповнолітніх загинули, а інші отримали серйозні травми. За даними Закарпатської обласної прокуратури, основною причиною сплеску травматизму на початку літнього сезону стало керування транспортними засобами без водійських посвідчень та належного досвіду. Юні водії сідали за кермо як автомобілів, так і мотоциклів чи електросамокатів.
0: Idén szeptember 1-től jelentős ösztöndíj emelés várható Ukrajnában. A pénzügyminisztérium szerint a következő évi költségvetésben 6,6 milliárd hrivnyát különítettek el ösztöndíjakra, ami 1,2 milliárddal több az előző évnél. Több ösztöndíj összege megduplázódik. Az elnöki 10.000-ről 20.000 hrivnyára, a parlamenti 4.400-ról 8.800-ra, a miniszterelnöki pedig 4.000-ről 8.000 hrivnyára nő. A minimális egyetemi ösztöndíj 2.000-ről 4.000 hrivnyára emelkedik, a kiemelt teljesítményű pedig 2.910-ről 5.820 hrivnyára. A főiskolások és szakkollégisták is magasabb támogatást kapnak. Az elnöki ösztöndíj náluk 7.600-ról 15.200 hrivnyára emelkedik, míg a minimális tanulmányi ösztöndíj 1.510 helyett 3.020 hrivnya lesz havonta. A kormány szerint az emelés célja a diákok anyagi helyzetének javítása és a tanulmányi eredmények ösztönzése, írja a kiszó.net.
1: З 1 вересня цього року в Україні очікується суттєве підвищення стипендій. За даними Міністерства фінансів, у проєкті державного бюджету на наступний рік на виплату стипендій передбачено 6,6 мільярда гривень, що на 1,2 мільярда більше, ніж торік. Низка стипендій зросте вдвічі. Зокрема, президентська стипендія збільшиться з 10 до 20 тисяч гривень, парламентська – з 4 400 до 8 800 гривень, а стипендія Кабінету міністрів – з 4 до 8 тисяч. Гривень. Мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а підвищена – з 2910 гривень до 5820 гривень. Більші виплати отримуватимуть також студенти фахових коледжів і закладів професійної освіти. Президентська стипендія для них зросте з 7600 гривень до 15200 гривень, а мінімальна академічна стипендія становитиме 3020 гривень на місяць замість 1000, замість 1510 гривень. За словами уряду, метою підвищення є покращення матеріального стану студентів та стимулювання успішності в навчанні. Повідомляється на сайті kiso.net.
0: Tart a kaukázusi medve talpvirágzási időszak a Kárpátalján, ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intik a lakosságot a természetben való tartózkodás során. A növény leggyakrabban folyópartokon, közutak és vasútvonalak mentén, valamint földutak szélén fordul elő. Már a növénnyel való rövididejű érintkezés is első, másod vagy akár harmadfokú égési sérüléseket okozhat. A sérülések tünetei nem jelentkeznek azonnal. Az első panaszok néhány órával az érintkezés után, de akár csak egy-két nappal később is kialakulhatnak. Ha mégis kapcsolatba kerültek a növénnyel, az érintett bőrfelületet alaposan mossák le szappanos vízzel. Óvják a közvetlen napfénytől, és amennyiben hólyagok jelennek meg vagy rosszabbodik az általános állapotuk, forduljanak orvoshoz, tudatta a 103 Закарпаття.
1: На Закарпатті триває період цвітіння борщівника. Краян закликають бути особливо уважними під час відпочинку на природі. Борщівник Сосновського часто зустрічається на берегах річок, обабіч автомобільних та залізничних шляхів, а також на узбіччях польових доріг. Навіть короткочасний контакт із борщівником може спричинити опіки першого-третього ступеня. Вони проявляються не одразу. Перші симптоми можуть виникнути через кілька годин після контакту, а іноді лише через 1-2 доби. Якщо контакт із борщівником все ж стався, ретельно промийте уражену ділянку водою з милом, захистіть її від сонячного проміння. Зверніться за медичною допомогою у разі появи пухирів або погіршення самопочуття. Інформує 103 Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is marad a többnyire derült, de enyhe idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok lehet, ez estére 19 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint a száraz, de enyhe idő egészen a hétvégéig jellemző lesz térségünkre.
1: У найближчі години збережеться переважно ясна та тепла погода. Максимальна денна температура повітря становитиме близько 21 градусу. Ввечері опуститься до плюс 19. За прогнозами синоптиків, суха і тепла погода протримається в нашому регіоні до кінця тижня.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Ви почули новини, дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírénkkel folytatjuk. Vitánya rádiószlúgacsám, de vassai váhé novene sportó. Beregszázadott otthont a Kárpátok harcosai játékok elnevezésű nyílt kupának, amelyet a város és Kárpátalja közösen szervezett, meg veteránok és szolgálatban lévő katonák számára. A rendezvény elsődleges célja a támogatás és az összefogás volt, hiszen a sport kiemelten fontos szerepet játszik a fizikai és lelki rehabilitációkban. Rádiunknak nyilatkozott Kosztantyin Kasula, a Kárpátaljai Adaptív Sportszövetség elnöke, aki kiemelte, a szervezet jó úton jár, hiszen az ország számos pontjáról érkeznek veteránok a megmérettetésekre. Hozzátette, hogy Beregszázban már második alkalommal szerveztek hasonló eseményt, és több megyei városban is sikerült már meghonosítani ezeket a versenyeket. Továbbá hangsúlyozta, hogy az aktív állomány tagjai is támogatják a munkájukat, mert tudják, ez az a hely, ahol a későbbiekben szakszerű foglalkozásokon és rehabilitáción vehetnek részt. Uberhovi відбувся відкритий кубок міста та Закарпатської області ігри воїнів Карпат серед ветеранів та військовослужбовців. Головною метою змагань стало не лише визначення переможців, а й підтримка військових та ветеранів, для яких спорт є важливою частиною реабілітації. До вашої уваги голова Федерації з адаптивних видів спорту Закарпаття Костянтин Кашула.
3: Ми рухаємося в правильному напрямку, вже з цілої України збираються ветерани, ми маємо змогу побувати в різних містах Закарпатської області, організовувати такі змагання. Хлопці проходять спортом реабілітацію. Ми вже не перший раз на цій локації, ми вже вдруге тут проводимо змагання і надалі будемо продовжувати, тому що хлопці навіть із передка нас підтримують, піклуються про нас, думають про те, що вони повернуться і будуть мати де займатися, що робити, куди на змагання їздити.
2: Az ungári Lider Liceum csapata nyerte meg a válvetve országos iskolai ligák projekt országos döntőjét tájfutásban. Az 5.-9. osztályos diákok három különböző helyszínen versenyeztek Ungvár területén, hogy megszerezzék a hőnáhított győzelmet. A küzdelem rendkívül szoros volt, de a kárpát-taljai fiatalok remekül helytálltak és méltón képviselték a megyét. Ők lettek az ország legjobb iskolai csapata tájfutásban. A döntő futamot és az ünnepélyes diátadót a Petőfi téren rendezték meg. Az eseményre ellátogattak a válvetve országos iskolai és egyetemi ligák végrehajtó bizottságának vezetője Anton Nikulin, a tájfutó szövetség képviselői, a Kárpát-taljai tömegsport igazgatóság munkatársai, veteránok és más tiszteletre méltó vendégek. Команда Ужгородського ліцею «Лідер переможці» проєкту «Пліч-опліч» – це українські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. Учні 5-9 класів змагалися на трьох різних локаціях обласного центру, щоб отримати омріяну перемогу. Це була напружена боротьба, яку учнівській молоді вдалося здолати і гідно представити Закарпаття. Вони стали найкращою шкільною командою України зі спортивного орієнтування. А на площі Петрові відбувся вирішальний забіг та урочисте нагородження. Привітати учасників змагань завітали очільник виконавчого комітету всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-опліч» Антон Нікулін, представники Федерації спортивного орієнтування та управління масового спорту Закарпатській області, ветерани й інші поважні гості. Augusztus 17 és 22-e között Kárpátalján rendezik meg a 10. Havasi András gyermek és ifjúsági labdarúgó tornát. A hagyományoknak megfelelően a viadal két korosztályban zajlik majd, U15 és U17. A szervezők az ország legjobb futballiskoláinak, klubjainak és akadémiáinak részvételére számítanak, köztük természetesen a helyi csapatokra is. A mérkőzéseket Ungvár és az ungvári járás legjobb pályáin játsszák. Mint ismert, a tavalyi szezonban mindkét korosztályban a Lembergi Ruh Akadémia bizonyult a legjobbnak. A második helyet a Sáhtár Donyeck szerezte meg, a bronzérmet az idősebbeknél a Harkivi Metalist 1925, a fiatalabbaknál pedig a Dnyiprói Krivbász sportiskola csapata érdemelte ki. 17-22 szerdán a Zakarpatyi відбудеться 10-й дитячий юнацький футбольний турнір на честь Андрія Гаваші. Вже традиційно змагання пройдуть у двох вікових категоріях U15 та U17. Очікується участь представників кращих футбольних шкіл, клубів, академій країни. Серед учасників будуть і місцеві колективи. Ігри відбудуться на кращих полях Ужгорода та Ужгородського району. Нагадаємо, що минулого сезону в обох вікових категоріях перемогла футбольна академія «Руха». Срібним призером виявився ФК «Шахтар Донецьк», а металіст 1925 «Харків» взяв бронзу у старшій віковій категорії, а «Кривбас Дніпро» у молодшій. Sporthírénket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
0: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлоттак.
0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 gyémántal díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акció június 1 július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад. Англійська та угорська мови, переклад. Англійська та німецька мови, переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм. Угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
5: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилювання.

0: 17 óra, 18 година, за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. június 15-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня 2026 року, понеділок. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy 10 éves fiú mentette meg édesanyját a beregszászi járásban. Amikor az asszony nem tért vissza időben a házba, a fia gyanította, hogy baj történt, ezért a sötét kertben indult a keresésére. Miután édesanyját eszméletlenül találta a földön, a fiú igazi életmentőként cselekedett. Stabil oldalfekvésbe helyezte, felhívta a 112-es segélyhívószámot és segítséget kért a szomszédoktól. Annak érdekében, hogy a mentők ne vesztegessék az időt a cím keresésével, a gyermek bezárta a kutyát, majd kifutott az utcára, hogy a mentőautót a helyszínre vezesse. Figyelmes határozottságának és helyes cselekedeteinek köszönhetően a mentőegység gyorsan eljutott a beteghez, és időben megadta számára a szükséges orvosi segítséget, tájékoztat a 103 Zakárpátja.
4: На Берегівщині 10-річний хлопчик врятував свою маму. Коли жінка вчасно не повернулася до будинку, син запідозрив недобре і пішов шукати її в темний сад. Виявивши матір на землі непритомною, хлопчик діяв як справжній рятувальник. Перевернув її на бік у безпечне положення, зателефонував на екстрений номер 112 та покликав на допомогу сусідів. Щоб медики не втрачали час на пошуки адреси, дитина зачинила собаку і вибігла на вулицю зустріти автомобіль швидкої допомоги. Завдяки його уважності, рішучості та правильним діям бригада швидко дісталася до пацієнтки та надала необхідну допомогу. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Az úgynevezett kárpáti váltás projekt keretében az első gyermekcsoport befejezte pihenését Kárpátalján. A két hét során több mint 240 gyermek pihent, akik Kijev, Donyeck és Zaporizsja megyéből érkeztek. Az ő szüleik jelenleg az országot védik a biztonsági és védelmi erők kötelékében. A gyerekek Ungváron, Munkácson és Huszton töltötték az időt. Minden nap változatos program várt őket. Sporttevékenységek, kreatív műhelyek, izgalmas kvízek és Kárpátalja megismerése. Kárpátalja hamarosan újabb résztvevőket fogad a táborban. A kárpáti váltás projekt Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére valósul meg. Az elnöki hivatal, a megyei katonai közigazgatások és az Ukrán Labdarúgó Szövetség támogatásával, tájékoztat a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Перша група дітей в рамках проєкту «Карпатська зміна» завершила відпочинок на Закарпатті. Протягом двох тижнів понад 240 дітей з Київщини, Донеччини та Запоріжжя, чиї батьки сьогодні захищають Україну в лавах Сил безпеки і оборони, відпочивали в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Щодня на них чекала насичена програма – спортивні активності, творчі майстер-класи, захопливі квести та знайомство із Закарпаттям. Уже незабаром Закарпаття зустріне наступних учасників кемпу. Проєкт «Карпатська зміна» реалізується за ініціативи глави держави Володимира Зеленського за підтримки Офісу президента України, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn holnap részlegesen lelassulhat a vámis határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúrafejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: У пункті пропуску Вилок-Тисабеч завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок-Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
3: június eleje óta Kárpátalja útjain megnövekedett a közlekedési balesetek száma, főként a motorkerékpárok és egyéb kétkerekű járművek részvételével, köztük kiskorúak által vezetett járművek esetében. A rendvédelmi szervek összesen 6 súlyos balesetet regisztráltak, amelyekben 2 kiskorú életét vesztette, további sérültek pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A Kárpátaljai megyei ügyészség adatai szerint a nyári szezon elejé baleseti hullám fő oka az, hogy sokan jogosítvány és megfelelő tapasztalat nélkül vezetnek járműveket. A fiatal vezetők autókat, motorkerékpárokat és elektromos rollereket is vezettek.
4: З початку червня на дорогах Закарпаття зафіксовано зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклів та іншого двоколісного транспорту, зокрема під керуванням неповнолітніх. Загалом правоохоронці зареєстрували 6 важких аварій, у яких 2 неповнолітніх загинули, а інші отримали серйозні травми. За даними Закарпатської обласної прокуратури, основною причиною сплеску травматизму на початку літнього сезону стало керування транспортними засобами без водійських посвідчень та належного досвіду. Юні водії сідали за кермо як автомобілів, так і мотоциклів чи електросамокатів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.

0: слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következne.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlukhacsám, Davassó Vájnomene Sportom. Gólzáporos győzelmet aratott Németország a VB-n. A négyszeres világbajnok 7-1-re küldötte Curaçaót. A németek meccse a korai góljával szereztek vezetést, a karibi újonc azonban Comerencia révén még egyenlített. A folytatásban Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav és a duplázó Havertz találataival a németek fölényesen nyertek. Julian Nagelsmann szerint 1-1 után türelmesnek kellett maradni, a második félidőben pedig megérkezett az a ritmus és az intenzitás, ami magabiztos győzelemhez kellett. A másik mérkőzésen Hollandia 2-2-re végzett Japánnal. Van Dijk és Summerville góljaira Nakamura, majd a hajrában Kamarada válaszolt, így az ázsiaiak pontot mentettek. Німеччина здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу, розбивши Кюрасао з рахунком 7-1. Рахунок відкрив Німеччина, а дебютант із Карибів завдяки голу Коменсі ще зрівняв. Далі німці повністю контролювали гру. Забивали Шлоттербек, Мусіала, Браун, Ундау та двічі Гаверц. Юлія Нагельсман після матчу зазначив, що після 1-1 потрібно було зберігати терпіння. А в другому таймі команда додала в інтенсивності, що й забезпечило впевнену перемогу. У другому поєдинку Нідерланди зіграли 2-2 з Японією. На голи Ван Дейка та Саммервіля відповіли Накамура і наприкінці зустрічі Камада, який врятував для азійської команди одне очко. Újabb nagyágyuk lépnek pályára a labdarúgó világbajnokság mai játéknapján. Bemutatkozik Spanyolország, a megfiatalított belga válogatott és rangadót rendeznek Uruguay számára is. A G csoportban 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezdi meg a szereplését. A spanyolok torony magas esélyesek, de Luis de la Fuente szövetségi kapitány óvatosságra int a fizikális erős afrikai rivális miatt. 21 órakor Belgium Egyiptommal találkozik Seattle-ben. A belgák számára kötelező a győzelem, ha maga biztosan szeretnék megkezdeni a tornát, bár már nem a korábbi aranygenerációra épülnek. Éjfélkor Floridában a Miami stadionban játsszák a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. A dél-amerikaiak az esélyesek, de a szaudiak az elmúlt világbajnokságokon többször is borították a papírformát. A játéknapot kett hajnalban 3 órakor az Irán-Új-Zéland találkozó zárja. Сегодня на чемпионате світу свішляк розпочинає Іспанія, оновлена збірна Бельгії, а також Уругвай. У групі G о 19:00 Іспанія стартує матчем проти Кабо-Верде. Фурія Роха вважається беззаперечним фаворитом, однак Луїс де ла Фуенте закликав до стриманості. Фізично міцний африканський суперник здатен покарати за найменшу помилку. О 22:00 у Сіетлі Бельгія зіграє з Єгиптом. Для червоних це зустріч, яку потрібно вигравати, якщо вони хочуть впевнено увійти в турнір. Хоч команда вже й не спирається на колишнє золоте покоління. О 1:00 за київським часом у Флориді на стадіоні Майами відбудеться матч Саудівська Аравія-Уругвай. Південноамериканці вважаються фаворитами. Однак саудівці на останніх мундіалях не раз ламали сценарій навіть проти найсильніших суперників. Ігровий день завершиться у вівторок. О 4:00 за київським часом поєдинком Іран-Нова Зеландія. Hatalmas drámát hozott a 2026-os katalán nagydíj, ahol a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton egy tökéletesen kivitelezett 3 kiállásos stratégiával és a virtuális biztonsági autós fázis maximális kihasználásával felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari színeiben. Ez az Scuderia idei első győzelme, amellyel megtörték a Mercedes dominanciáját. George Russell lett a második, a harmadikon Lando Norris végzett. A bajnokságot torony magasan vezető Kimi Antonelli 3 körrel a vége előtt a második helyről kényszerült kiállni autója meghibásodása miatt, ezzel az előnye 41 pontra olvadt Hamiltonnal szemben. A Red Bull 4-szeres világbajnok a Max Verstappen a nehézkesen induló hétvége után behozta a kocsit a negyedik helyre. На Гран Прі Каталонії саморозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон завдяки бездоганно виконаній стратегії з 3 підстопами та максимальному використанню режиму віртуального автомобіля безпеки піднявся на найвищу сходинку подіуму у складі Феррарі. Це перша перемога Скудерії в сезоні, якою вони перервали домінування Мерседес. Другим фінішував Джордж Рассел, а третім Ландо Норріс. Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі за 3 кола до фінішу був змушений зійти з дистанції з 2-го місця через технічну несправність. Його перевага над Хемілтоном скоротилась до 41 очка. Чотириразовий чемпіон світу Red Bull Max Verstappen після складного початку вікенду

0: команду зумів довести болід до фінішу на четвертій позиції. Спортірінг Еталоттек. Радіонок товару і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортірінг Еталоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos, körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймаємо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
6: У нас ви отримуєте
5: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
6: Берегівський район,
5: село Косонь. Телефон 097 966 02 50.
6: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezetőpincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetést, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony. Telefonszám 097 966 02 50. 097 966 02 50.
5: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
7: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím: Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Огостя овісер вагьо шерв, біза магата легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш навчитись професії чи розвиватись? Приймемо на роботу працівників в ресторан. Старший офіціант, офіціант, кухарі, працівники кухні.
3: У нас ви отримуєте
2: бронювання для чоловіків, конкурентну зарплату, безкоштовне довезення з Берегово та Батіво, безкоштовне харчування. Наша адреса:
3: Берегівський район,
2: село Косонь, телефон 097 966 02 50.
3: 097 966 02 50.
4: Szeretnél szakmát tanulni vagy fejlődni? Munkatársakat keresünk éttermünkbe az alábbi pozíciókba. Vezető pincér, pincér, szakácsok, konyhai dolgozók. Amit biztosítunk, férfiak számára felmentés, versenyképes fizetés, ingyenes utaztatás Beregszászból és Bátyúból, ingyenes étkeztetést. Cím: Beregszászi járás, Kaszony, telefonszám 097 966 02 50, 097 966 02 50.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszített ékszerre. Vásároljon a Stolichnán ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
9: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
4: Bádog Center Beregszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum.
6: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923-2021-12-30.
0: Слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

спілкуйтеся і допомагайте. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 2 вірш. Коли мова йде про великих діячів в історії, апостол Павло стоїть осібно від них. Але він присвячує цілий 16 розділ в писанні до Римлян, щоб подякувати всім людям, які допомогли йому досягнути успіху в його покликанні. Цей розділ можна було б назвати «Без вас я б не зміг цього зробити». Він починає з розповіді про Фіву, служебницю церкви в Кенхреях. Вона опікунка була багатьом і самому мені. Послання до Римлян, 16 глава, 1-2 вірші. Президент Ліндон Джонсон сказав: «Немає проблем, які ми не можемо вирішити разом, і дуже мало таких, які ми можемо вирішити самостійно». Коли Бог створив Адама, він сказав: «Недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 2 глава, 18 вірш. І він створив Єву. З самого початку часів Бог вчить нас, що дуже мало значущих речей досягається людиною, яка діє самостійно. Погляньте глибше, і ви неодмінно побачите, що всі одноосібні подвиги насправді є результатом командної роботи. Деніел Бун мав у своєму розпорядженні товаришів з Трансильванської компанії, коли прокладав шлях посеред дикої природи. Двоє братів Ваят та Ерпа і Док Холідей допомагали йому. Чарльз Ліндберг мав фінансову підтримку 9 бізнесменів із Сент-Луїса і досвід компанії, яка побудувала його літак. Навіть Альберт Ейнштейн визнавав: «Багато разів на день я усвідомлюю, наскільки моє зовнішнє і внутрішнє життя побудоване на праці моїх співвітчизників, як живих, так і померлих, і як щиро я повинен докладати зусиль, щоб віддати стільки ж, скільки отримав». Секрет успіху в будь-якій справі можна підсумувати двома словами: спілкуйтеся і допомагайте.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле, для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасербович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
9: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
10: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
12: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу холдинг.
13: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на Радіо Пульс FM.
14: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Як у леопарда з'явилися плями? В ті часи, коли всі звірі були як на диво, лише одної масті, леопард жив у місцевості, що називалась Високим степом. Запам'ятай, моє серденько, то був не низький степ, не рунистий степ, ба навіть не кислий степ, а винятково голий, гарячий, сонячний високий степ, де виблискував тільки пісок та піщаного кольору скелі, та ще подекуди стирчали кущики піщано-жовтої трави. А ще жили там жирафа, зебра та кудлата антилопа Канна, та гвинторога антилопа Куду, та прутконога антилопа Ліра. І всі вони були винятково жовтувато, бурунувато піщаної масті. Але серед усіх них, як виняток серед винятків, найжовтуватіше, найбурунуватіше, найпіщанішим був леопард. І був він схожий на сірувато-жовтувату велику кішку. І просто такий винятково зливався з жовтувато-сірувато-буруватим високим степом. Така ото була в нього масть. І це дуже шкодило жирафі, зебрі та всім іншим тваринам. Бо ж він бувало заляже за першим ліпшим жовтувато-сірувато-буруватим каменем чи за кущем високої трави. І коли жирафа, чи зебра, а чи кудлата антилопа Канна, чи гвинторога антилопа Куду, а чи тендітна лісова антилопка, а чи плямиста степова антилопа пробігали мимо, він лякав їх до смерті і частенько вкорочував їм стрибуче-скакуче життя. А ще в тій місцевості, що називалась Високим степом, жив ефіоп, винятково сірувато-бурувато-жовтуватий чоловік. Отакий тоді він був. І мав він лука та стріли, і дружив з леопардом. І обоє вони мали звичку полювати укупі. І ефіоп пускав у діло стріли з лука, а леопард пускав у діло винятково свої зуби та пазури. І дійшло до того, моє серденько, що ні жирафа, ані кудлата антилопа Канна, ні гвинторога антилопа Куду, ні зебра Квага, ні всі інші тварини вже просто не знали, куди їм скакати. От до чого дійшло. Отак спливло багато часу. А кожне тоді жило дуже довго. І звірі навчились втікати від усього, що скидалося на леопарда чи на ефіопа. І мало-помалу почалось це з жирафи, бо в неї найдовші ноги. Вони покинули високий степ. Вони тікали, тікали. І нарешті прибігли до великого лісу, в якому було винятково багато дерев та плямисто-смугастих та рябих і хвилястих тіней. Отут вони поховались. І ще спливло багато часу, і від того, що вони увесь цей час перебували ні в затінку, ані на сонці, чи від того, що на них падали рухливі тіні від дерев, але жирафа стала плямиста, а зебра стала смугаста, а кудлата антилопа камна та гвинторога антилопа куду потемніли, і в них на спинах з'явилися хвилясті сірі смужки, мов на корі дерев. Отож, їх можна ще було почути чи вловити їх запах, але побачити їх щастило дуже рідко. І то лише тоді, коли точно було відомо, куди дивитись. І зажили вони щасливо серед плямисто-смугастих лісових тіней. А леопард з ефіопом гасали повинятково сірувато-жовтувато-рудуватому високому степу і дивувались, куди це запропастилися їхні сніданки, обіди та вечері. Нарешті вони так зголодніли, що почали їсти пацюків, різних кузьок та кроликів. І від того у них обох розболілися животи. Отаке сталося з леопардом та ефіопом. Одного разу вони зустріли бабуїна, мавпу з собачою головою, яка і гавкала по-собачому, наймудрішого серед усіх звірів Південної Африки. І леопард спитав бабуїна, а це було в дуже спекотний день. «Бабуїне, куди це поділася вся дичина?» Бабуїн лише кліпнув очима. А вже ж він знав. Тоді ефіоп спитав бабуїна. «Бабуїне, чи можеш ти сказати, де нині перебуває корінна фауна тутешніх місць?» «Корінна фауна, моє серденько, означає сукупність усіх видів тварин. Отож, ефіоп, як ти вже зрозумів, запитав те саме, що й леопард. Просто ефіоп завжди говорив дуже пишномовно, бо він був дорослий». Бабуїн же знову кліпнув очима. А вже ж він знав. Нарешті бабуїн сказав: «Дичина втекла на інші місця, що плямами розкидані по всій Південній Африці. І моя тобі порада, леопарде, знайди і собі підхожі плями». Тоді ефіоп сказав: «Все це чудово, але хотілося б знати, куди саме переселилась корінна фауна тутешніх місць. Ти, моя серденька, пам'ятаєш, що фауна – це сукупність усіх тварин?» Бабуїн на те відповів: «Корінна фауна пішла шукати корінну флору, тому що саме настав час потурбуватись про зміну». Так відповів бабуїн, бо він знав не лише слово «фауна», але й слово «флора», що означає сукупність усіх рослин. «Моя тобі порада, ефіопе», – продовжив бабуїн, – «ти теж якомога швидше потурбуйся про зміну». Леопард та ефіоп замислились, але одразу ж вирушили в путь на розшуки корінної флори. І через багато-багато днів побачили великий, густий і хвилястий, плямистий, рябий і смугастий, в тінях строкатих, барвистих, багатий ліс, винятковий ліс. «Чим тут річ?» – запитав леопард. «Тут така виняткова темрява, і все-таки в ній стрибає безліч сонячних плямок». «Не знаю», – відповів ефіоп. Та певно це і є корінна флора. І я чую запах жирафи. І я чую ходу жирафи. Але я не бачу самої жирафи. Цікаво. Мабуть, це тому, що ми після яскравого сонця одразу потрапили в тінь. І я чую запах зебри. І я чую ходу зебри. Але я не бачу самої зебри. «Зажди трохи», – сказав Ефіоп. «Ми дуже давно на них полювали. Мабуть, уже й забули, які вони з себе». «Дурниці», – сказав леопард. «Я пам'ятаю, які вони були там, у високому степу. А надто пам'ятаю їхні смачні кісточки. Жирафа на зріст, ліктів 17 і винятково золотисто-рудувата від голови до ратиць, а зебра на зріст ліктів 4 і винятково сірувато-бурувата». «Хм», – сказав Ефіоп, вдивляючись у плямисто-смугасті тіні корінної лісової флори. «Якщо ти пам'ятаєш правду, тоді б і зебру, і жирафу було видно в оцих сутінках, як стиглі банани у курній хижі. Але їх не видно». Леопард з Ефіопом полювали цілісінький день, і хоч до них долинав запах звірів, хоч вони чули їхню ходу, проте, моє серденько, ніде не бачили ані жирафи, ані зебри. «Оф, нехай йому всячина», – сказав леопард у післяобідній час. «Почекаємо, доки стемніє. Таке полювання та ще при денному світлі – просто ганьба». Отож вони дочекалися ночі. І тоді, коли крізь гілля було видно лише тьмяне мерехтіння зірок, леопард почув поблизу якесь форкання і стрибнув на те форкання. І воно пахло, як зебра, і на дотик було, як зебра. І коли леопард повалив його на землю, воно брикнулось, наче зебра, але самої зебри леопард не бачив, і він сказав: «Лежи спокійно, о дивне створіння, я сидітиму в тебе на голові до ранку, бо дещо тут незрозуміле для мене». Незабаром він почув якесь рохкання, тріск, борюкання і по тому голос Ефіопа: «Я спіймав щось, але не бачу, що саме. Воно пахне, як жирафа, і брикається, як жирафа, але самої жирафи немає». «Не випускай його», – сказав леопард. «Сядь йому на голову і сиди до ранку, бо зараз ти нічого не побачиш». Так вони сиділи на своїй здобичі аж до самого ранку. А тоді леопард спитав: «Ну, брате, що ти там спіймав на сніданок?» Ефіоп почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково жовтувато-рудувато-коричнюватої масті від голови до ратиць, то я б сказав, що це жирафа. Але він весь у каштанових плямах. Брате, а що ти спіймав на сніданок?» Леопард теж почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково сірувато-жовто-гарячуватої масті від голови до копит, то я б сказав, що це зебра. Але він геть увесь у чорних та рожевих смугах. Що ти з собою зробила, зебро? Адже ти знаєш, що коли ти жила у високому степу, я бачив тебе за 10 верст, а тепер ти сама не сама. Згодна, але ж тут невисокий степ, сказала зебра. А ти мене бачиш? Зараз то бачу, сказав леопард. А вчора дивився, дивився і не бачив. Як ти це робиш? Дозвольте нам стати, сказала зебра, і ми вам покажемо. Отож зебра і жирафа встали. І зебра побігла до купки низькорослих кущів, крізь які сонячне світло пробивалося смугами. А жирафа стала під дерево, де тінь від листя лягала плямами. Тепер дивіться, сказали водночас зебра та жирафа. Ось як це робиться. Раз, два, три. Де ваш сніданок? Леопард витріщив очі, і ефіоп витріщив очі, але бачили вони самі смугасті та плямисті тіні у лісі, і ніяких ознак зебри чи жирафи. Ті вже встигли втекти у тінистий ліс. Ефіоп розсміявся і мовив: «Цього варто повчитися, накрутися собі на вуса, леопарде, адже тебе у цьому темному місці видно, як брусок мила у відерці з вугіллям». «Хо-хо», сказав леопард, «дивуйся, не дивуйся, але тебе у цьому темному місці видно, як жовтий гірчичник на спині вугляра. Ну, годі гратися в слова, з цього ситий не будеш», сказав ефіоп. «Ясно одне, ми тут надто помітні. Доведеться послухатись бабуїна. Він радив мені потурбуватись про зміну, але мені нічого міняти, окрім власної шкіри. Отож я зміню собі шкіру». «Шкіру?» – перепитав леопард, украй схвилювавшись. «А вже ж, я зміню її на чорно-коричнювату, з домішкою фіолетового, з легким полиском сірувато-блакитнуватого. Тоді мені буде зручно ховатися в дуплах та за деревами». І ефіоп змінив собі шкіру, і леопард розхвилювався ще дужче, бо ніколи до цього не бачив, як людина міняє шкіру. «А що ж робити мені?» – спитав леопард, коли ефіоп засунув останнього мізинця в чудову, лискучу чорну шкіру. «Послухайся і ти, бабуїна. Він радив тобі знайти підходящі плями». «То я ж так і зробив», сказав леопард. «Я пішов і знайшов оці плями в лісах. Я пішов одразу ж слідком за тобою. А що з того?» «О», сказав ефіоп, «бабуїн казав не про плями в лісах Південної Африки. Він казав про плями на твоєму хуторі». «А яка з них користь?» – спитав леопард. «Згадай жирафа», – сказав ефіоп. «Або коли тобі миліші смуги, згадай зебру». Обоє вони дуже задоволені своїми плямами та смугами. «Хм», – буркнув леопард. «А я не хочу бути схожий на зебру ні за що в світі». «Швидше вирішуй», – сказав ефіоп, «бо мені не хотілося б іти на полювання без тебе. Та, мабуть, доведеться. Якщо ти і далі скидатимешся на соняшник під почернілим тином.
2: Ну, то я обираю плями, сказав леопард. Тільки не роби їх дуже великими. Я не хочу бути схожим на жирафу.
1: Гаразд, я зроблю їх пучками пальців, сказав

0: Ці слизали, і тоді цятки трохи розпливались. Однак, якщо придивитись гарненько до будь-якого леопарда, то завжди можна побачити вінчики з п'яти плямок, сліди чорних ефіопових пучок. «Тепер ти просто красень!» – сказав ефіоп. «Простягшись на голій землі, ти будеш, мов, купа дрібних камінців. Примостившись біля голої скелі, ти будеш, як її поростий уламок. Здершись на дерево, ти будеш, як сонячні скалки, що пробиваються крізь листя. Ти навіть посеред дороги можеш лягти, і то будеш непомітний. Цінуй свої плями і мурчи від щастя». «Якщо це так гарно, – сказав леопард, – то чом же й ти не став плямистий? О, чорний колір кращий для негра, – відповів ефіоп. А тепер ходімо й побачимо, чи зможемо ми спіймати отих добродіїв. Раз, два, три, де ваш сніданок?» І вони пішли, і відтоді зажили щасливо, як ніколи. Оце й усе, моє серденько.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ви почули соціальну рекламу.
4: Felhívás.
5: Оголошення.
6: Klasszikus erőemelő bajnokság zajlik Makkos Jánosiban, a Donyeszk megyei szövetség szervezésében. A rendezvény június 22-ig tart. A többnapos megmérettetésen pedig a legkülönbözőbb korosztályok legkiválóbb sportolói döntik el, ki a legerősebb. A programban sportiskolás növendékek, ifjúsági és juniorok.

0: versenyzők, valamint a felnőtt atléták is pódiumra lépnek. A verseny helyszínen nap mint nap új élmények, megdöntött rekordok és megalkuvás nem tűrő küzdelmek várják a nézőket. Három egymást követő bajnokság, több száz résztvevő és hamisítatlan sportélmény. Donyeszk megye az erejét, Kárpátalja pedig a szívét lelkét adja a rendezvényhez. A kettő ötvözetéből pedig egy olyan esemény született, amelyet látni kell. További információért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni, plusz 380-99-039-71-07. Gyere, szurkolj és éld át a profi sport energiáját! Úszeri Janosi Prokovics szerje masztávnik zmány is klasszično powerliftingo. Hit e hidojo Donetskoj oblasti. Podia trvaje завершиться 22 червня. І протягом цих днів тут визначають найсильніших спортсменів різних вікових категорій. У програмі виступи вихованців ДЮШ, юнаків і дівчат, юніорів, а також дорослих атлетів. Щодня на помості нові емоції, нові рекорди та безкомпромісна боротьба. Три чемпіонати поспіль, сотні учасників і атмосфера справжнього спортивного драйву. Донеччина демонструє силу, Закарпаття додає душу. Разом вони створюють подію, яку варто побачити наживо. Для додаткової інформації працює контактний номер плюс 380-99-039-71-07. Приходьте підтримати своїх і відчуйте енергію великого спорту.
1: Véradó napot tartanak Beregszázban. Június 24-én, szerdán reggel 8 órától véradási akciót szerveznek a Beregkábel gyárépületében. A vérvételt a megyei vértömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. Ez kiváló lehetőség arra, hogy egy jó ügy mellé álljon és segítsen azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: День донора в Берегові. У середу 24 червня о 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
1: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
2: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет-2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Берегові. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: Пульс 92 і 1 FM.

Проводьте час наодинці з Богом. 3. Краще не дати обіту, ніж дати обіт і не сповнити. Книга Еклезіастова, 5 глава, 4 вірш. Коли напруга у вашому житті починає зростати, перше, від чого ви будете схильні відмовитися, це від часу наодинці з Богом, молитви і читання Його слова. Більше того, сатана знає, що якщо він зможе утримати вас від цього, то виграє битву, бо ви не матимете сили чинити йому опору. Тож, як можна подолати цю проблему? Перше, уклавши завіт з Богом. Подумайте про це. Чому ми даємо шлюбні обітниці? Щоб двічі подумати, перш ніж їх порушити. Те саме стосується вашого духовного життя. Друге, запланувавши вашу зустріч. Виділіть час для щоденної зустрічі з Богом так само, як ви це робите для візиту до лікаря або ділової зустрічі. Чи можете ви придумати більш важливу зустріч? Звичайно, ні. Третє. Будьте готові до спокус диявола. Прийміть девіз бойскаутів. Завжди готові. Доктор Роберт Джі Лі сказав, якщо ви прокидаєтеся вранці і не зустрічаєте ніяких спокус, це означає, що ви, можливо, рухаєтеся не в тому напрямку. Четверте. Залиште Біблію відкритою на ніч на сторінці з віршами, які ви плануєте прочитати наступного ранку. Коли ви прокинетеся, це нагадає вам, що найважливіше, що ви маєте зробити сьогодні, це зустрітися з Богом. Що робити, якщо ви пропустите один день? Не хвилюйтеся і не відчувайте провини. Якщо ви пропустили один прийом їжі, ви ж не відмовляєтеся від неї взагалі. Це просто означає, що наступного разу ви з'їсте трохи більше.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Зманених улюсь, бо я завжди в норм. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зовні. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч, і може, може,

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1. Fúzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

проводьте час наодинці з Богом. Один. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангеліє від Марка, 1 глава, 35 вірш. Щоб зростати духовно, ви повинні проводити час наодинці з Богом. Коли ви приходите у Його присутність, то повинні мати таке ставлення. Перше – очікування. Очікуйте, що ви отримаєте благословення від вашого спільного часу. Зробіть це часом близькості. Неможливо мати романтичні відносини у громадському місці. Близькість вимагає бути наодинці з тим, кого ви кохаєте. Біблія говорить про Христа як про нареченого, а про нас як про Його наречену. Друге послання до Коринтян, 11 глава, 2 вірш. Подумайте про очікування і хвилювання, які супроводжують такі моменти. Друге. Повага. Не поспішайте входити у Божу присутність. Підготуйте своє серце, перебуваючи в тиші перед Ним і дозволяючи тиші очистити ваші думки від світу. Нагадайте собі, що ви зустрічаєтеся з Богом, тим, хто достойний прийняти славу і честь. Об'явлення закону, 4 глава, 11 вірш. Третє. Пильність. Лягайте спати рано, щоб бути в хорошій формі для зустрічі з Богом вранці. Він заслуговує на вашу повну увагу. Присвятіть йому найкращу частину свого дня. Коли ви найсвіжіші, наслідуйте приклад Христа, а над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Євангелія від Марка, 1 глава, 35 вірш. Хадсон Тейлор влучно зауважив, що інструменти налаштовують не після концерту, а перед його початком. Четверте. Готовність. Дуже важливо, щоб ви приходили для спілкування з Господом не для того, щоб вирішити, що ви будете робити, а з метою робити все, що Бог хоче, щоб ви робили. Іван каже, «І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього». Перше послання Івана, 3 глава, 22 вірш. Коли ви залишаєтеся наодинці з Богом, прийміть рішення робити все, що Він скаже.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Вів'я на 102.1 FM.
1: Класне радіо в дорогу.
3: Привіт, це Гросу.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92.1 FM.

проводьте час наодинці з Богом. 2. Боже, Ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе. Книга Псалмів, 62 глава, 2 вірш. Доктор Стівен Олфорд сказав: «Я хочу чути голос Бога перш за все інше вранці, і Його голос є останнім, що я хочу чути ввечері». Незалежно від того, який час ви обрали, вранці чи ввечері, будьте послідовними. Домовтеся про зустріч з Богом, як ви домовляєтеся з будь-ким іншим, і дотримуйтесь цієї домовленості. Не підводьте його. «Скільки часу я повинен витратити?» – запитаєте ви. Перше. Почніть з декількох хвилин і збільшуйте час поступово. Не починайте з 2 годин тихого часу, інакше вам буде важко. Ви створите спогади про невдачі, а не про успіхи. Ви повинні зростати у цих стосунках, як і в будь-яких інших. Друге. Не беріть із собою годинника. Це може зруйнувати ваш тихий час швидше, ніж будь-що інше. Вирішіть, скільки часу ви можете присвятити Божому Слову і молитві, і зробіть це. Іноді ви будете витрачати більше часу, ніж запланували, а іноді менше. Пам'ятайте, що ви розмовляєте з Богом в вічності. Не ображайте Його, постійно дивлячись на годинник. У спілкуванні з Богом якість важливіша за кількість. Важливо те, що ви робите, коли ви наодинці з Ним, незалежно від того, чи це 10 хвилин, чи 1 година. Третє. Майте спеціальне місце. «І встав Авраам рано вранці, і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 19 глава, 27 вірш. Ваше особливе місце повинно бути таким, де ви зможете молитися вголос без сорому, де вам комфортно. Тільки не робіть цього в ліжку, там занадто комфортно. З часом ваше особливе місце стане для вас усім, завдяки чудовим моментам, які ви переживаєте там з Господом.